0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це лише Туарчи Чешен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Гаг Радио, да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Türkiye Схма.
15: Овода, Türkiye Вюни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radio Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
2: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オールドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。